0: 이네 아 토미 이규데 루요 마리 도스케스 미게부도 저 고가다야 계지 마르베 뭐랑 당도 저디 샬리 로아 민도 스고리
1: 즈니 즈니 즈니 증마사 아메 주모소 ran tu jin ju du ne a me mo chu xiao chup chu ne yong yu zeng ma sa zi ni
0: am la nga han ni gom ne sung xia chu bia ga xu yi nga wo ne xia chu bia gam xi ra yu ge ze lo le ni chu ya zhe wa che bi le ni xia zhu chuo ba de ne cham bu yo de ke ran ge qing yu bei

0: clean da.
1: Listen. Shit.
2: You.
0: Bala.
2: Tondo xian de pin yin bi.
0: Jian de me ge qi, tondo hu zong na xiao shi bi. Yu zai ma ma li ya zhu zhi deng mi du.
2: Hu zong na wo nan yin gu zhi bi.
0: Xi ya ka ri yo shi. Ngam zao la gu mei de ma ji.
2: Nian ga zi ne ma ma zhu zhi, gu mi da luo yin gu xi bi. Da kan zhe xiao shi.
0: Bala, xi ya ka ri yo shi. Si chung mi, hu zong nan kuo chu luo zhu ya di, ta ju zhi si gi. Ma ma ge ngang zui de dian xi gui shi zu jie. Long ma di sa, tu li dim na. Zang li gen na lu a.
1: Les, les. Ida. Ida, Ida, Ida. Ida, Ida. Gyo shua.
0: Gyo zin da.
1: Shi, zi. Oh, ya.
0: Xiang zhan la.
3: Oh.
0: Zhu zhi ge ga yo pi.
3: Kiran zu na ne, zhu zhi li ki pi za ma shui.
0: Ta di nang ma zi, nga mi ge ge pi pi.
3: Kin zu na da kia ba ka ro shi. Li ki pi na zhi guo shi.
1: Ida, Ida.
3: Yo, shangka zhuzhi mangu di zhe kye yong chi, pami ni ge mung tu na zhung wei.
0: Kiran tol dim na, ta zhang a dang yun suan zang, ki wen ni zhig nu ptung shi. Kiran ge pa xi da.
3: Yong a, yama yo.
4: Luz.
3: Oya, mi ka xe yong chi, pa o da.
1: Les, les. Ida, Ida. Ida.
0: Shang zhang la, ta zhi zhuzhi du chi, nga zhu di ma gim ni zhi bie.
3: Ma na ka du ne ge gu shi, yin nga zhu di ma ka du ge me xie ma su. Zong wu ne nga zho ka gui na ni, ni xie rin kar zhen yu zan su chi ziki.
0: 카센유산라
3: 저추동규다 도서규메프속시 디제셰비나 마마갸교체프시
0: 제나 마겸나 마마사저추시빈
3: 샤포무지 마사카스가르니바
0: 마마겸디두
3: 자
5: 로짐 야라 뜻 둘라 뜻 다벨라리냐 산슈교 망조레 듀루가 루지사 스카고나로 로 레스 로르
2: 로드소 우존난게 신지다니 공진산잠 조지 만조상 간니 서구쇼라 초구치 유자 만조 멍터 띵지 저위 초기라 바 닐레로디 리고다 중화미리 치도 만조 소변 조니 상간니 숨겨치 규치도 담지샤니 저워키 산지 자면 라주교 마디 제자니 다던 원소 캬브라치 교 망조 레디루가
5: 他的脸说没得没问有你于是对妈主自己香了如明成给苍马归路去救陆军说找我三七看四年俺做出轨前呢俺最三七大哥找我咱们说的他家俺最确信出给先去要的俺最街上特别俺的特别联系当初不多钱呢帮俺去给给找丢的洛金龙兄天有请米对别南 Tadichi, don't!

대양 자르바 세비의 계절의 신도 대디 대다 로지용은 내니 휴잠 송지 신의 나주 민토기휴 나주 민비 자르바 세비의 리무 믹세 체우에 슈리입삼 저리소 리무 저민나 소휴 동순기 리무 타 코나리 신디 니루게니 로니 슈라 대신바 슈기 시토 Nindakarsum chernum tanjowe tuyugi pojuru chu te kalere kergyan tsowara komlop su kyoruwe te dara rimgi feilung rigo ta si jikdu jetuwa chung. Masi lubu yangsar tu nena ya chajara lungzu la jiba dende mi jebara ka nimara chogin. Budu tuyumbe rigantu getobgi be barashihe. Tewe, medo shebe tuyla leptu Chikpur kyebe shingdong kyebun di Junwo ki changle tebe dangma meto ta nyamtu Feiling riwe gangshong kun zebara kyoro ne Jagda rhebdu cersi hyo Gunke kawa ni Megyun gogbe chitab yakshushi yinba ta Lodara ki jinda jubi damjuu tu, nangwang zang

차세바 카직 뭐라 예된토 야라 포르네 예제체와 사바 이체마식 쓰기요 차세바니 중국 기급 정부 니베 송급 소사시 인식 提到라 중국 다진 안닌 쓰고의 토 포죽 제야세라 Gibi tuzi pu, xian tuzi mang che wara, tezo, tsobo chung chung zhe che ne, che gui bi gui yu. Ye zera, che wa garzo pyo ba dara, do ya, to mhizar wa ta, se ya, se mhizar wa dara, ma na ya. Tungui to tu, nyob to be che wa ni, yen zam ku kona yin tu. 테라 흡도자 헤마오베 티 차세비에 카세 젠츠 체체라 친유시 차세바 망치오베 함스식시 코나치나야 티난기 차세바 찍니 응어미시 파페보로 내유 티 동부 예딩토 종에레 라네 rang-rang zi nyam ti ngom shin tu. Wengya lo pang pa shik la namba zi bu chupa kyak te me tu ku se la ruwe gup su dong bu yen cham su che wa ji cha ra lag me. Tanda ku rang chupa kyak che tu nge bar tu nyen chong kya ku. Tani ku ribu zi jik tu jim ne Khomba zhi zhe xin dong gui cho su biu qin. Lo pangba xi la, koba ra, se xin bu ra me ba ma se, ta dong rangi nyam ya beri xor xin.

0: kuzu te ya di zhe gu xia. Gu nye nye kuzu te jie ka chir ju ne. Ya ra ri. Yo mo song, nga yao na lukba
1: zhe. Wei, wu yue.
0: Ya.
1: Ran ka chigo samdo. Xing tong ge samla yao shidang ge yin sikmin dugwe. Nga zu ting zhe che ne, gu nye le nui ge bada. Ma xin ne, gu nye par ke tuan da zhe. Ran ka yao na xie jie, ki si xing tong le nyo zhe zui bi ne, ka ri yin song zhe.
0: Nye, nye mo ra nyo zhe ka zhe song zhe. Pian zu ga bi bi mi nyam do di ama jo nyo zhe zhe ri.
1: Ran xu do ka chigo. A, gui bai su su do yao xi.
0: Nga.
2: 이제 왜 저한테 이러고 싶어요? 어, 네 키로죠. 어,
3: 네.
2: 헤, 피드. 샘뉴라, 걔랑 그렇게 뭐 하니?
3: 생각해 키키.
2: 나 이따 시, 이제 더 키키라. 쟤나, 다화 키키, 잡 같이 오지.
3: 나 굽지 굽실로, 개별 친이 석지이.
2: 굽지 굽실로, 개별 친이 석지. 쟤나. 키란다 저저 로지 다오지 님지 긴겨시야 딘데답 키규라 버리 니에 주저 드다디 키란 숨도 쉽숨해